ishchi xizmatchilarni boshlab yoshirin xatar nuqtasini bir qadam bir qadamdan tashirib chiqdi. Elektr ulug'ishni tashirib remont qilishdan burun tegishish yuzining oksidlanish darajasi, izolyatsiyali xususiyatini tashirishda har bir turga qattiq o'lcham qo'yiladi. Lichoye tashirish asvabini qo'liga ilib, o'lchash usulidan tartib sog'liq ma'lumotlarini qo'shishgacha yosh ishchi xizmatchilarga doim ko'rildigan kashillarni farqlandirishni o'rgatdi. Hukm qilish asosini tushuntirdi. Elektr o'chiqini tashirib remont qilish ish o'rnida Lichoye yosh ishchi xizmatchilarni boshlab isitish turbasining quvvati, temperatura kontrol qilg'ichining parametri, to'q qechishdan saqlanish qurilmasining sezgirlik darajasini selishtirib, har bir sonliq ma'lumotlarni o'lcham bo'yicha bir-birlab jazmlashtirib mundaq dedi. O'lcham 1 mm kam bo'lsa, bexatarlik zo'r darajada chekinadi. Kunduzi naq maydonga berib o'lchamni tekshirib, yetaklab o'g'itib ish o'rni qaytib kelganda, Lichoye yana yosh ishchi xizmatchilarni boshlab, shu kuni bayqalgan masalalarni ratlab, bir-birlab tizimlab hal qilganini o'chirdi. Lichoyening helimi esida, u xizmatga yeng kirganda necha yuzligan elektr zapchaslari va zich o'rinlashtirilgan tok yo'li sxemasi oldida ishni boshlay olmagandek his qilib, uning bir xil cho'nqir mag'lubiyat tuyg'usi paydo bo'lgan. Lekin o yengilgeniga tan bermay, kitoblarni varaqlab, xizmatdoshlardan maslahat so'rab, har kuni remont xonada kun o'tkazdi. 6 yildan ko'proq vaqt o'tib ketdi. U ish o'rnidan pishqan texnik bo'lib qoldi. Hamda temir yo'l sistemasi musobaqasida texnika mahorati bo'yicha birinchilikka erishdi. Bugungi kunda u yosh ishchi xizmatchilarga mahorat o'g'itib, o'z tajribalarini texnik ko'p kishiga o'g'itishga boshladi. Tushdan keyingi quyosh nuri remont xonadagi egiz to'nglikdan tushib, yer yuziga nur va soya tashladi. Ko'langa ichida Lichoye va yosh ishchi xizmatchilar yeyilgan mashg'ulot qo'llanmasining yeniga o'lashdi. Muzokir ovozi, bat o'rish ovozi va yiroqdan kelgan guduk ovozi bir-biriga kiralishib ketdi. Lichoye bundoq dedi: "Mening jang maydonim tekshirish, remont qilish iskalati. O'z xizmatimni yaxshi ishlasam, minglagan tumanligan yo'lovchilarning o'ngishliq safarga chiqishi kapolat qilgan bo'ladi. Chapa mushaqqat va charchash hech qancha ish emas."

Qadirli anlaguchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishtirokchilarga atlangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatli va ma'noli bo'lsin. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, Slow Shedding appsini tushirib olib anlagaysizlar. Programma riyasi etsi Dilraba Anvar.

0: Sanan mush yuqur temperatura qarta mayli yemek içmek jahati bolsun, kiyinish jahati bolsun alayda diqqat qilishini tavsiya qilamiz. Endi Abdunum rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydan oldin ma'lumotdan oldimiz.
1: Altayda havo ochiq, temperatura 16dan 34 selsiy gradusgacha.
0: Cho'chakda havo ochiq, temperatura 20dan 38 selsiy gradusgacha.
1: G'uljida azroq yomg'ir yog'ib, keyin bulutlandi, temperatura 20dan 33 selsiy gradusgacha.
0: Bortalada havo bulutli, temperatura 22dan 36 selsiy gradusgacha.
1: Qarmayda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 26dan 38 selsiy gradusgacha.
0: Kuytunda havo bulutli, temperatura 25dan 37 selsiy gradusgacha.
1: Shehanzda havo bulutli, temperatura 23dan 37 selsiy gradusgacha.
0: Sanjida havo bulutli, temperatura 26dan 38 selsiy gradusgacha.
1: Qumulda havo bulutli, temperatura 22dan 39 selsiy gradusgacha.
0: Turpanda havo bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di, temperatura 31dan 44 selsiy gradusgacha.
1: Qorilda havo bulutli, temperatura 27dan 37 selsiy gradusgacha.
0: Aqsuda havo bulutli, temperatura 21dan 32 selsiy gradusgacha.
1: Otishda havo bulutli, temperatura 22dan 35 selsiy gradusgacha.
0: Qashqarda havo bulutli, temperatura 21dan 34 selsiy gradusgacha.
1: Xotanda havo bulutli, temperatura 26dan 32 selsiy gradusgacha.
0: Do'stlarimiz amdima qumulda yuqur temperaturdan qizg'uch seriq rangli ogohlantiruv signali taqtilgan. Undan boshqa Sanjidimi yuqur temperaturdan seriq ogohlantiruv signali taqtildi. Xotandimi seriq ogohlantiruv signali taqtildi yuqur temperatura qarta. Qaraydigan bo'lsak, asos jihatdan temperatura yuqori. Yuqur temperaturli qavaray ko'rilyapti har qaysi joylarda. Do'stlarimizning shu havaray o'zgarishiga ko'proq diqqat qilishini, issiq o'tib qilishning oldini olishini tavsiya qilamiz.

0: Shandayning AX35 dan birisi bo'lgan 2018 yilningki Shanday AX35 nechi bo'lib atrofida bo'ldi deydi bunimi?
1: 2019 Maytonasa bu mashina bozorbas 50 ming atrofida. 2013 yil Camry versa agar Kornel Prix Camry bo'lsa 20 ming oldikani bo'ldi. Yangi top Camry bo'lsa 25 ming bilan 30 ming oldikani bo'ldi. 2016 yilningki Polo atrofida bu mashina 45 ming oldikani bo'ldi.
0: 2023 yilning Nissan Juke adapter bo'lmasini 45 ming ko'tarib. Langdong, Zidong Hotning eng ilgarisi nechi pul bo'ladi deydi. Bu uchurni mo hozir Akbarga bir yo'llab qo'yaylik. Bir bog'lab baxsin, ha. Onda mening mashinamni setishmagan bo'lsanglar yaxshi bo'ldi deb yo'llabsiz. Nadi uchur yo'llayapsiz? Andan mashinaningki tafsili uchurni bizga bir yo'llab bersangiz, andan nadin uchur yo'lligingizni, mashina nadi ekanligini ham setib olguchi bir berib ko'rib, haydab sinab, tekshirib olgan gap emasmi?

0: Dostlar, anlavat qınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırı atımız. Programımızı Tırıt Soda Çekli Şirketi alayı tələb qığan. Uşurlar qarsaq, səhər bulbulayma, saybaq sotunun aldı qoşlini yaravan kən digən uşurunu qaldırıbdı. Nurning ovozi o'chiring.
1: Mo'jizamga qo'shilish uchun azroq yerdagi do'stlar.
0: Do'stlar mazmunlarimizni yetkizamiz. 1275 nafar yaxshi shofer yangi ish o'rniga chiqdi. 8-oyning 11-chi kuni Urumch shaharlik ommaviy qatnash kira avtomobil cheklik mas'uliyati shirkati qurilishida ochilgan markaziy shaharda yaxshi shofer bo'lishni qo'lga keltirish qasamiyati yig'inida 100 dan ortiq 5 yulduzli shofer ratlik tizilib, o'ng mushtini egiz ko'tarib tantanlik va'da berdi. Kira avtomobili shahar madaniyatini namoyon qiladigan muhim ko'znak. Bu qatimqi ommaviy qatnash kira avtomobil shirkati boshlamchilik bilan yaxshi shofer barpo qilish faoliyatini yo'lga qo'ydi. Bu ham korxonaning ijtimoiy mas'uliyatini tashabbuskorlik bilan ustiga og'alligining ifodasi, ham shahar danglik markasini yaratishga kuch qo'shadigan halqalik amaliyat. Kichkina kira avtomobilga cho'ng xalq turmushi yuklangan bo'lib, inishki mulozimat orqali cho'ng mas'uliyatchilik namoyon qilindi. Bu qadimqi barpo qilish faoliyati bexatarlikni asos qilish, mulozimat sifatini o'stirish, ko'znak unum iqtidori, tip orqali yetaklashdan iborat 4 o'lchamni ching tutib, qattiq baholash orqali barliq kelgan 120 nafar 5 yulduzli yaxshi shofer, texmo a'la mulozimat, texmo qattiq o'lcham bilan shahar ko'chalarida qatnab, har bir bo'lak musobada markaziy shaharning illiq qiyofasini namoyon qiladi. Bu yaxshi shofirlar qo'shnida uda 10 yil bexatar yo'l yurib, hodisa sodir qilmagan peshqadam xizmatchilar. Ko'p qatim oltin tepavasini ko'z qirni samg'an, lavha topshirib olgan qizg'in shofirlar. Texmo muhimi sirtdan kelgan sayohatchilarga tashabbuskorlik bilan haqsiz sayohat yetakchisi bo'lgan tirik xaridlar bor. 8 yillik shofirlik stajiga ega shofir Jia Yushan mundaq dedi. Rolni ching tutib, yo'lovchilarni ko'nglimizga pikishimiz kerak. Har qatim avtomobilni silliq qo'zg'atish, har bir eg'iz samimiy ahvol so'rash Urumchining eng yaxshi ism kartasi. Buningdan keyin davomliq mushundaq astoydil ishlab, kira avtomobili sohasining illiqligini yetkizamiz. Egilnishcha bu qatimqi yaxshi shofirlarni baholashda qatnash qonuniga xiloflik qilish qilmishi bo'lmasliq. Mulozimat jihatida arz shikoyat tushmagan, yo'lda mas'uliyat hodisasi tug'dirmagan bo'lish asosiy ijozat o'lchimi qilingan. Qattiq tanlash orqali shahar bo'yicha tunchi turkumda yaxshi shofirdan 1275 baholab bekitilgan. Buning ichida sayyora kira avtomobili shofirdan 973 bor. Uchirlab qaraymiz. Abudu mavu 5-chi o'tirning oldidagi yo'llar ravonkan degan uchirni qoldiribdi.

Tikkagich bo'lgan arliqda diqqatlar davomli qatnash bilimlariga oid savol-javoblar bo'lsin. Qatnash hadisidan keyingi to'lam tartibi qandoq bo'ladi? Oldi bilan qatnash majburiy sug'urtasidan, ondan savdo sug'urtasidan to'lam berish tartibiga amal qilinib, oldi bilan sug'urta shirkati qatnash majburiy sug'urtasi javobgarlik cheki doirasida to'lam beradi. Javobgarlikning chekidan eshib ketgan qismini to'lashda agar savdo 3-chi taraf sug'urtasi qatnashgan bo'lsa, sug'urta shirkati savdo 3-chi taraf javobgarlik sug'urtasi to'xtamining mazmuni bo'yicha to'lam beradi. Savdo 3-chi taraf javobgarlik sug'urtasidan eshib ketgan qismini shaxs ustiga oladi. Agar savdo 3-chi taraf javobgarlik sug'urtasi qatnashmagan bo'lsa, qolgan qismini hodisa javobgarlik doirasida shaxs ustiga oladi.

Urmal jari qildirdi. Lekin bir qurup put harakatida kichik savanlik ko'rilib, bu harakatga faqat o'lchamli qiyinlik darajasi nomri berildi. Eng oxirida 250 butun 10 mingdan 7751 nomri bilan 9-inchi bo'ldi. Rossiya mohiri Trofimov oltin medalga, Ispaniya mohiri Sanchez Aguilar, Qozog'iston mohiri Drorin ayrim-ayrim holda kumush va mis medalga erishdi. Shu kundagi kashtiki texnikani o'zi tanlash kollektiv musobaqasida davlatimiz komandasi Jungo Eqimi bosh temsilchisi tog' tili bilan musobaqaga qatnashdi. Chen Kuyu bilan 7 ayol sapdishi rolini muqim joriy qildirib, bir yurish harakatni o'ngishli tamomladi hamda iltimos qilgan barlik qiyinlik darajasi nomorini qo'lga keltirdi. Musobaqaning keyingi yarmida davlatimiz komandasining ritmni kontrol qilishi va sap shaklini o'zgartirishida sal davol qo'shish bo'lib, oxirida 283 butun 10 mingdan 642 nomor bilan kumush medalga erishdi. Rossiya komandasi bilan Ispaniya komandasi ayrim-ayrim holda oltin va mis medalga erishdi. Bonavatlik dunyo suv uzish birlashmasi yoshlar o'smirlar shakl chiqarib suv uzish lavha tolishish musobaqasi 8-janing 12-inchi kunidan 16-inchi kunigacha o'tkaziladi. 11 musobaqa turi ta'sis qilingan. 300 ga yaqin mohir musobaqa qatnashadi. Davlatimiz komandasi jami 14 mohirni barlik turlariga qatnashga avatdi. Hurmatli radio tinglovchilar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani Qashqardan Abdurimjon. Qashqarning Toqti ko'rik yo'llar qo'shilishdi mashinalar ko'p, lekin to'silish yo'q debdi. Qashqarlik do'stlarimiz foydalanib qolgaysizlar. Savi programmamizni yoqtirib onlaytib to'qish kapsiz. Baxt ismli anglovchimiz programmamizni yoqtirib onlaytibdi. Ko'pdan-ko'p rahmat degan uchuronlarga.

Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qoramoqqa namxushda ko'rinsimu, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshun bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantiradi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yiqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqasliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't obitini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qiladigan qolgan boyliq. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

Dostlarımızın Qashqar Akbar taksi Qashqarda yo'l uchur beray qadimi shahar sayat rayonidagi yo'llar qo'shilinishda mashinla ko'plikin ig'ir to'slish yo'q. Kralami bir qadar ko'pgan yiqa atrofdagi taksi davatqan do'stlarimiz bo'lsa, foydalanib qilinglar rahmat deb duo. Sizga rahmat.

Bepoyon qumliqdan ko'tarilgan istitut. Bo'stonlik va etizliklar bu yerda bir-biri bilan kiralishib ketdi. Yipak yo'lidagi qadimiy yodgorliklar, mevalarning xushidi, kunduzdagi obodlik davomlashayotgan shahar kechisi sizga o'zgacha tuyg'ularni bag'ishlaydi. Shinjonga kelib, mazalik taomlarga eg'iz tegdi. Yiqimliq naqsha larzan usullardan huzurlandi. O'zgacha madaniyatni his qiling. Shinjong yaxshi joy. Shinjongga kelishingizni qarshi olamiz.

Ondan başqa, erik tuzni sal nemdegenden kiyin putqa sürgigende, tuzning erik tanjilerden kelib chiqqan sürgilish kuchi, tuzning erik tanjilerden kelib chiqqan sürgilish kuchi arqaliq mengus moddasini yo'qotish va tozalash unumiga erishgan bo'ladi. Daim putning uchida dastashning foydasi nayda ko'p. Putning uchida dastash bir xil oksigenlik harakat bo'lib, odam badanidagi qon aylanishni ilgari suradi. Bu yurak qon tomirlariga foydali. Daim putning uchida dastashning tovandagidek bir qancha foydasi bor. Birinchi, putni urug'latish.

Yaqında Tinch okeanidan halqigan yoshlar kuch sinashish musobaqasi Urumchi shahrlik 23-chi o'rta maktab yangi maktab rayonining yashil chimliq maydonida o'tkazilib, Jongo Xinjiang komandasi bilan Amerika Kaliforniya shtatidagi yoshlar o'smirlar futbol komandasi bir maydon esil do'stlik musobaqasi o'ynadi. Ikki taraf ham yaxshi moslashdi, ham qattiq mudofaa qildi, oxirida Urumchi shahri komandasi 2-1 natija bilan yangdi. Top maydon atrofida 600 ortiq tomoshabin ikki komandaga madad berdi. Musobaqa maydonida to'p ilib, bo'sib o'tish, to'p tartib elish, tiz suratda mudofaaga qaytishda har ikki taraf bir-biridan qilishmidi. Maydon orliqida aram olganda topchilar o'zaro taktika almashtirib, musobaqa maydonidagi ta'sirotlardan ham bahrlanib, yugurish va kulgi sadolari ichida orliqni tegimiga yaqinlashtirdi. Musobaqadan keyin ikki taraf komanda a'zolari qo'l ilishib ko'rishib, hurmat bildirdi. Xotira suratga tushdi. Yengish, yanglish kusini shishi bo'lmadi. Faqat chiroydan kulki yig'ilib turardi. Va samimiy fikr almashtirishlar bo'ldi. Menga nisbatan bu bir qadamliq nihoyatda yaxshi sinash bo'ldi. Dedi Amerika komandasidagi Israel Antonio Echeverria musobaqadan keyin nihoyatda hayajonlanib. Amerika komandasining treneri Pablo Salazar texmi cho'nqur ta'siratga ega bo'ldi. Shinjonglik topchilarning umumiy saviyasi meni hayron qoldirdi. Bu maydon musobaqa mening bu qadamki sabrimdagi untolg'usiz ko'rinishlarning biri. Bu Amerika Jongo Aviasiya miraslari fondi jamiyatining raisi Jeff Gillenning 3-chi qadam Urumchiga kelishi. Bu qadam Jongo Xinjiangda o'tkazilgan yoshlar o'smirlar futbol do'stlik musobaqasiga qatnashqili kelgandan keyin chin ko'ngildan xushal bo'lib mundoq dedi. Buningdan keyin mushundoq faoliyatlardan ko'proq o'tkazilib, yoshlar o'smirlarning Jongo Amerika do'stligining kichik altisiga aylanib, xalq rishtisiga texmi ko'p yoshlar kuch qo'shishini umid qilaman. Bu qadamqa faoliyatni Jongo xalqaro sodini ilgari surish komiteti, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik komiteti, avtonom rayonlik tantarbiya idorasi, Amerika Jongo Aviasiya miraslari fondi jamiyati bilan birlikda mas'ul bo'lib uyushtirgan. Xinjiang sodini ilgari surish jamiyatining muavin boshlig'i Liu Tang mundoq dedi. Bu yil Amerika taraf yoshlar o'smirlar futbol komandasi vakillar

Vekini Şinjanga kelishga alayda taklif qilishdikiz maqsad. Jungo Şinjan bilan Amerika Kaliforniya shtati xalqcha aloqasi yangi ko'rik barpo qilish. Balalar do'stlik musobaqasi orqali o'zaro fikr almashtirib, o'zaro o'g'inib, o'zaro o'rnak olib, o'zaro aralig'ini yaqinlashtirish. Shuning bilan bir vaqtda Amerikadagi yoshlar o'smirlarga haqiqiy istirolog ichib etilgan Şinjanni bevosita his qildirish.